0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Harry Styles, American Girls I frokost og vær på NFM-matten over 8. God morgen. Vi kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
1: Hva skjer der da?
0: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
1: Ja. Litt technicalities.
0: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene, de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får. Ja, fordi de har bare... De säljer ju per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
1: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste snart komma sig över på liter och
0: Nej, det gör de ju inte, men poängen nu det är att dieseln här är kostar 9,99
1: per gallon.
0: Per gallon och då det ikke plass til mer prisstigning på en lystavle der?
1: Nei.
0: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
1: Ikke, så 9,99 det dyreste de får til?
0: Ja, på tavlen så det det.
1: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 per gallon.
0: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså der at de har ikke plass til høyere priser på tavlen. Sine, I alle fall. Så må de teipe over hele tavla, eventuelt da bytter de ut.
1: Skriver manuelt.
0: Ja, faktisk, jeg husker da vi I Norge stod overfor samme problem da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her, ja. At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
1: Nei.
0: Det var ikke det. Så det bare styr når prisen stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde dem på et lavt moderat nivå.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

det är nog extra med Ariana Grande på eftermiddagsrushet. I löpte denna timen här jättelåta. Vi ska en del år tillbaka i tid och så ska vi ge dig någon stickor och säga du världens bästa till att tippa och jätte. Det ska du vara med på om någon minut. För det David Guetta och Justin Timberlake.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.